Impresum elektronskog medija, lokalni javni emiter Radio Kotor d.o.o. Ovlašćeno lice vršilac dužnosti direktora Predrag Nikolić, urednici radio programa Sanja Čavor, Irena Mačić, Tamara Vuković, urednik sportskog programa Dragan Sklender, adresa elektronske pošte radiokotor@tikom.me, internet stranica www.radiokotor.info, adresa Stari Grad 320 85330 Kotor, PIB Radio Kotora 020 42789.

0: Uvažene slušateljke i slušaoci, želimo vam dobro jutro sa talasa Gradskog radija ovog ponedjeljka 28. septembarskog dana. U našem gradu prema posljednjim mjerenjima temperatura vazduha iznosila je 22 stepena, relativna vlažnost vazduha 45%, a vazdušni pritisak 1023 milibara. Jutros je vedro vrijeme, a meteorolozi najavljuju pretežno sunčano. Zbog planiranih radova na mreži danas bez napajanja električnom energijom od 8.30 do 11.30 Lastva Grbaljska, Kovačko polje, Glavatske kućice, Gorovići, Bratešići, Glavatičići, Kovači, Zagora, Višnjeva, Pićani, Krimovica, Trsteno, Patamuni, navode iz CEDIS-a. Iz gradskog vodovoda podsjećaju da je voda na teritoriji opštine Kotor ispravna za piće. Kada su u pitanju naši programski sadržaj, od 8 sati i 30 minuta možete čuti najnovije vijesti. Zatim od 8.45 slijedi rubrika Ogledalo štampe, prelistavamo naslovne strane, pobjede, vijesti i dana. Od 9 sati servisne informacije, od 9.15 zrnca mudrosti, od 9.30 informacije iz saobraćaja, a male oglase po prvi put za danas možete čuti od 9.45. Od 10 sati magazin Grad, donosimo niz aktuelnosti i pregled dešavanja koji je obilježio protekli vikend. Od 11 sati kontakt program Grad i vi, od 12 sati prenosimo vijesti Radija Crne Gore, naša stalna rubrika Dogodilo se na današnji dan, a programu je od 12.30. Ovoga jutra sa vama su u tonskoj i muzičkoj režiji Savo Popović, a u redakciji Radio Kotora Dragan Sklender, Nataša Janović, a moje ime je Tamara Vuković. Ostanite uz Gradske talase i ovoga jutra trudit ćemo se da sa vama dijelimo nove i korisne informacije.
1: Hit nedjelje Radio Kotora.

0: Vijesti Radio Kotora.
1: Pripadnici službe zaštite i spašavanja Kotor uz asistenciju aviohelikopterske jedinice MUP-a Crne Gore jučer su pronašli i spasili belgijskog turistu koji se izgubio na brdu Vrmac. Naime, služba zaštite i spašavanja je obavještena da se na padinama Vrnca izgubio strani državljanin. Upućena su 4 vatrogasca koja su do duboko u noć pokušavali doći do izgubljene osobe. Nije bilo moguće doći bezbjedno, te je odlučeno da se traži asistencija iz vazduha. Tako je učinjeno. U pomoć je stigao helikopter vojske Crne Gore sa posadom. Osoba je spašena, navodi se na zvaničnoj Facebook stranici vatrogasne jedinice Kotor. Konferencija Grabovac priča, koja je bila odložena zbog najavljenog nevremena, bit će održana sjutra, dok je tradicionalna manifestacija Noć mode u Grabovcu zakazana za srijedu 30. septembar. Ovogodišnja konferencija Grabovac priča, namijenjena stručnim radnicima iz oblasti socijalne i dječje zaštite, bit će posvećena uticaju kadrovskih izazova na kvalitet života u ustanovama za smještaj starih osoba i osoba sa invaliditetom. Konferencija će početi u 10 sati u hotelu Kataro, a dan kasnije u srijedu 30. septembra u 19.30 bit će održana tradicionalna manifestacija Noć mode u Grabovcu. Gradska galerija Kotor priprema još jednu likovnu manifestaciju. Ovog puta kotorskoj likovnoj publici predstavit će se Mihajlov Zijagin izložbom radova pod nazivom Darma. Mihajlo Zijagin rođen je 80. u Lenjingradu, a živi i radi u Herceg Novom. Otvaranje je u četvrtak 1. oktobra u 19. sati u Gradskoj galeriji. Treći humanitarni plivački maraton Dobrota 2026 u organizaciji Triatlon kluba Kotor i sportsko-rekreativnog društva Open Water iz Budve, a u partnerstvu sa specijalnom bolnicom za psihijatriju Dobrota, održan je protekle subote. Tokom ove humanitarne akcije prikupljeno je oko 10.000 eura, a sredstva su namijenjena poboljšanju bolničkih uslova za pacijente i pacijentkinje specijalne bolnice. U maratonu je učestvovalo 28 plivača i plivačica koji su u dionicu dugu 8 km od Perasta do Dobrote preplivali za oko 2 sata i 30 minuta. Dvije servisne informacije prije sporta. U Šarenoj gomili na dijelu rekonstruisane ulice doći će do totalne obustave saobraćaja od danas do 4. oktobra zbog izvođenja radova na postavljanju slivničkih rešetki za prihvat atmosferske vode. Prva dva dana će se izvoditi radovi na postavljanju rešetke, dok je preostale dane zabranjen saobraćaj zbog svježe betoniranog spoja između rešetke i asfalta. Zbog planiranih radova na mreži bez struje do 11.30 Lastva Grbaljska, Kovačko polje, Glavatske kućice, Gorovići, Bratešići, Glavatičići, Kovači, Zagora, Višnjeva, Pićani, Krimovica, Trsteno i Platamuni, saopšteno je iz CEDIS. U drugom kolu Lige nacije u fudbalu reprezentacija Crne Gore danas gostuje Jermeniji. Utakmica u Jerevanu počinje u 18. sati. U trećem kolu premijere regionalne vaterpolo lige Primorac je sinoć u kotorskom bazenu Zoran Džimi Gopčević pobjedio Partizan 16-15. To je prvi trijumf izabranika Vida Lompara u regionalnom takmičenju ove sezone nakon dva startna poraza od Budve i Novog Beograda. Đuro Radović je za Kotorane dao 6 golova, Balša Vučković 5. Primorac u četvrtom kolu 2. oktobra gostuje ekipi Šapca. Vrijeme je danas, kažu meteorolozi, pretežno sunčano, najviša dnevna temperatura vazduha do 27 stepeni. Više o svemu na našem sajtu radiokotor.info.

0: Zabavno-muzički program Radio Kontora. Pregled aktuelne ekciju muzike i lista najslušanijih hitova. Domaćica.
1: Nedjeljom i utorkom od 18 sati.

Još 4 dana do početka evropskog prvenstva u boksu do 17 godina, istorija se piše u Budvi. Sa Talasa Radio Kotora pratili ste Ogledalo Štampe za ponedjeljak 28. septembar.

Sa talasa Radio Kotora, poštovani slušaoci, slijedi izdanje rubrike Dogodilo se na današnji dan. Danas je 28. septembar. 1864. godine u Londonu osnovana prva internacionala, međunarodna revolucionarna organizacija radnika, čiji je manifest napisao Karl Marx. 1895. godine umro je francuski hemičar Louis Pasteur.

0: Pasteur, koji je pronašao vakcinu protiv bjesnila, 1898. godine u Nikšiću osnovano pjevačko društvo Zahumlje. 1902. godine umro je francuski pisac Emil Zola, njegovi najpoznatiji romani su Nana, Germinal i Slom. 1903. godine Singerovo društvo šivaćih mašina otvorilo zastupništvo u Nikšiću, Podgorici i Cetinju. 1914. godine umro srpski kompozitor Stevan Mokranjac, autor čuvenih rukoveti i primorskih napjeva. 1924. godine rođeni italijanski glumac Marcello Mastrojani, poznat je po ulogama u filmovima Djevojka sa Španskog trga i 8,5. 1966. na Cetinju uručena Njegoševa nagrada hrvatskom piscu Miroslavu Krleži. 2010. godine umro je Artur Pen, režiser filma Bonnie i Clyde. 2016. godine umro je Šimon Peres, izraelski predsjednik. Danas je Međunarodni dan prava javnosti da zna.
1: ...95,3 i 99,0 MHz.

0: servisne informacije.
1: U kinu Boka danas jutra i preko sutra od 18 sati animirani film Kristalna planeta, a od 20 časova drama Srce zvijeri, ulaznica košta 3 eura. U opštoj službi Doma zdravlja u Dobroti do 21 sat radi dr. Vladislav Pejaković, a u dječjem dispanzeru doktorka Stojanka Čelebić. U hitnoj do 19 sati doktorka Anđelika Pejaković, od 19 do 7 sati sutra ujutru dr. Olega Šihmin. U današnjem izdanju emisije Finale govorit ćemo o aktuelnostima i rezultatima kotorskih klubova i sportista. Početak je u 17.15.

0: Zabavno-muzički program Radio Kontora. Muzička geografija.
1: Pjesmom i pričom obilazimo daleke zemlje, upoznajemo neke čuvene građevine i otkrivamo kulinarske tajne. Subotom od 14 i ponedjeljkom od 19 sati i 30 minuta.

0: servisne informacije.
1: U kinu Boka danas jutra i preko sutra od 18 sati animirani film Kristalna planeta, a od 20 časova drama Srce zvijeri, ulaznica košta 3 eura. U opštoj službi Doma zdravlja u Dobroti do 21 sat radi dr. Vladislav Pejaković, a u dječjem dispanzeru doktorka Stojanka Čelebić. U hitnoj do 19 sati doktorka Anđelika Pejaković, od 19 do 7 sati sutra ujutru dr. Olega Šihmin. U današnjem izdanju emisije Finale govorit ćemo o aktuelnostima i rezultatima kotorskih klubova i sportista. Početak je u 17.15.

0: servisne informacije.
1: U kinu Boka danas jutra i preko sutra od 18 sati animirani film Kristalna planeta, a od 20 časova drama Srce zvijeri, ulaznica košta 3 eura. U opštoj službi Doma zdravlja u Dobroti do 21 sat radi dr. Vladislav Pejaković, a u dječjem dispanzeru doktorka Stojanka Čelebić. U hitnoj do 19 sati doktorka Anđelika Pejaković, od 19 do 7 sati sutra ujutru doktor Olega Šihmin. U današnjem izdanju emisije Finale govorit ćemo o aktuelnostima i rezultatima kotorskih klubova i sportista. Početak je u 17.15.

Slijedi top 7 liste najslušanijih pjesama u Europi na osnovu European Top 44 liste. Slušamo pozicije broj 7, 6 i 5.

Oni koji su bili nestrpljivi konačno su dočekali da saznaju koja se numera i koji izvođač nalaze na vrhu European Top 44 liste za proteklu sedmicu.

0: Muzička geografija.
1: Nastavljamo sa preslušavanjem pjesama sa starog kontinenta o jeseni. Prvo će nam pjevati Jakob Lewis iz Njemačke, pa čuvena francuska diva Patricia Cass, Lolo iz Italije i na kraju Rendisao iz Portugala.